0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på styrkjørs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
9: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

skal straks i VM-magasinet både innom nattens kamper, kamper du kan glede deg til i helga, og et lokaloppgjør det lukter svidd av i Obos-ligan. Og så skal vi trekke bort et par med hukka-sko. Mer om det om ikke så lenge i VM-magasinet.

0: Det var det ganske mange.
1: Ja, det var ganske mye.
0: Jeg vet ikke om jeg klarer å gjenskape like mange, men
2: nærmere. Hvis du klarer 50% av vår kommune, så er det godt.
1: Ja, altså, hvis vi klarer å være best i Rogaland.
2: Ja, så er det godt.
1: På torget på Varhaug, det må jo være målet.
0: Ja, så er det med kysten også, det er bra.
1: Tross alt.
0: Ja,
1: så har vi jo bybanen, sant? Som vi sier i år.
2: Men det med et godt vær, så ikke være redd for været denne gang.
0: Det er vant med vær på, altså på Vestlandet her. Hvilket vær, hva er det? Vi kan kle oss.
1: Kanskje.
0: Kan det. Klokka
1: 8
0: på søndag. Ta med deg...
1: årets vakreste eventyr i mitt lydeslag i H. Det blir det
0: i affa. I skjønn forening. Tenk det, Erling Braut Haaland og Norge her, altså. Hvem skulle tro det?
1: Det fellesskapet, det bare deilig.
2: Ja, det nydelig.

0: Ja, Tom Bråten, han klarte det visst nok han, ja. Men akkurat nå så regner det ikke her i Strandgård, og vi kan ta for oss av temperaturen. Den 13 grader, der halv måned, og solen den står opp 04.32. For det meste så er det skyet. Sommer kan man vel ikke akkurat si det med 13 grader, men kalenderen ikke helt enige med det nå så. Vi må ta med oss neste innringer, og så sier vi hallo, hallo.
1: Hallo, det var
0: Kjell Arle,
1: no?
0: Det var Kjell Arle, ja. Ja, ja, ja, sånn. Mm. Man skruer deg opp sånn, vi hører deg, vet du.
1: Å, ja, det er såpass.
0: Ja, vi har problemer med hørselen i dag. Er det vi ikke har problemer med i dag, jeg bare lurer.
1: Nei, nei, jeg vet ikke.
0: Det er veldig gode med, da er det ikke det.
1: Jo, jeg tror det.
0: Ja, jeg tror også det. Du har den oppfatningen, du også.
1: Ja, ja, ja, det er sånn det er.
0: Ja, det er jo det. Tenk hvis vi ikke hadde hatt det eneste problem, da det var ikke helt likt.
1: Ja, det var kjedelig.
0: Ja, det er ikke noe liv å leve, det er det vel?
1: Nei, det er jo ikke det, vet du.
0: Men man har det vrient og vanskelig. Det er mye kjekkere.
1: Stemmer det. Mm.
0: Ja, ellers hvor står det til med Kjell Arild i kveld, da?
1: Jo, jeg spiller roligt.
0: Og det vil si?
1: Jeg har ikke gjort noe spesielt. Jeg vet jo, jeg kjøpte noe jobb her, når det har rørt det og frausene.
0: Jaha.
1: Det regner seg ut i dag, sånn, ja, spesielt.
0: Mm. Det krever sin mann, det vet du.
1: Det gjør, vet du. Ja, de har noe i fryser.
0: Ja da, og da er rørte jordbær, det er tingen det.
1: Det er flott, vet du.
0: Ja, med masse sukker og greier oppi, så blir det bare herlighet og glede.
1: Ja, ja, så er det litt billig nede på Kovepegstrene på...
0: Ja.
1: Nede på Vågen.
0: Mm, var det norske også gjerne?
1: Ja, de var norske, men det var litt sånn der til rørbær, og det var kjært og så veldig. For sikkert spist, de var bra der, da.
0: Ja.
1: Men de hadde noe tilbud denne, sikkert noe de har fått i noe etter regnet.
0: Ja, hva som ikke var bra, denne plastikskålen de lå i, den var veldig lendige.
1: Nei, det var litt, jeg så det var litt ymse i køyene, så det gikk bare veldig ut, litt sånn plastik, ja. Så det gikk veldig, det gikk bra, da.
0: Ja, du vet, folk kan jo fort ta en smaksprøve, de der jordbær, vet du, når de står der, vet du.
1: Det kan de også.
0: Ja, da minker de jo opp i korgen også, gjør det ikke, ja.
1: Det gjør det, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det kan jo forekomme, ja, herlig godt, jeg vet ikke hva folk finner på.
1: Det var et kamera som hang rett over deres jordbær og to, men folk prøver seg vel ikke om det i dag. Jeg tror ikke
0: de tenker
1: på det.
0: Nei, de tenker ikke på det, vet du. Du kan bare snu deg vekk fra kamera, vet du, kan du ikke det?
1: Jo, du kan bare gå litt vekk, og så bare trykke i trøynene der.
0: Ja, du kan jo det. Så man skal alltid kunne ordne oss om en gratis jordbær, hvis du stod på det, vet du.
1: Ja, det er ikke noe problem det.
0: Ja, men det er gjerne ikke fint å gjøre det på den måten, er det det?
1: Det er det jo ikke, vet du, men det er sånn at jeg sier, hvorfor ikke i kassen at vi, nå er det 500 grams der.
0: Ja.
1: Noen steller jo, butikken steller som regel 500 grams.
0: Ja.
1: Noen steller jo 400 grams.
0: Aha.
1: At de ikke bare, de kan jo vega de i kassen hvis de ikke vil det. De har jo viktig kassen, de vega alt annet frukt.
0: Ja, de har jo det, så det går jo an.
1: Det er mange som bare flytter over, vet du.
0: Ja, det er det, så får de plutselig en svære haug på i stedet for.
1: Lører på kraftig, altså det er plutselig 600 grams.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja, det er jo alltid noen som er litt uspekulert, er det ikke det?
1: Ja, men rart, men det er jo at du skal, ja, sånn er det.
0: Sånn er det, ja. Hadde du gjort det og gått i en selvbekjente kasse, så kan du ta deg gift på at du hadde bedre og blitt vekta.
1: Det ble det sikkert vektig, altså du sier, de er selvbekjente.
0: Ja, og da kommer de og kontrollerer om den eneste gang du har betalt, vet du, som regel.
1: Ja.
0: De står og venter på deg at du skal gjøre jobben selv for dem.
1: Ja, jeg
0: har gjort det, og så skal de sjekke både pose og kvittering og hele greia.
1: Ja, men jeg kan aldri gjøre selvbekjent.
0: Nei, er det riktig at vi skal gjøre deres jobb?
1: Nei, det er ikke vårt problem å gjøre deres jobb.
0: Nei, det er jo ikke det. De er der jo for å jobbe.
1: Ja, det er jo det, for all del.
0: Da må de bare sette seg i kassen selv og se glad ut.
1: Stemmer det.
0: Det er ikke kundene som skal jobbe, får de jo sitte på å bli omtrent kroppsvisiterte.
1: Nei, er det det da?
0: Nei, jeg synes ikke det er riktig det.
1: Nei, jeg synes ikke jeg det.
0: Nei. Til slutt så ble hele gjengen oppstakt på det at det ble bare selvbetjening hele greia.
1: Det er jo vel det du egentlig vil ha det på, at alt ble selvbetjent, tror jeg.
0: Ja, så kommer det vel en gruppe fra Securitas inn i mytlet og kontrollerer innholdet, tror du ikke det?
1: Stemmer det.
0: Det vel sånn de vil ha det, så det ingen som har jobbet. Hele Norge på NAV på et øyeblikk.
1: Ja, ikke sant. Nå står jeg i dag og kikker, så var det flere som selv bekjente det, og lyste rødt, og det fikk ikke dette til å stemme. Og
0: ja.
1: Da måtte de rykke ut disse her ansatte.
0: Det det de måtte, vet du.
1: Mm.
0: Nei, det skumle tid med Levi. Jeg så NRK, ja. Jeg skulle jo også si opp en høy med folk nå.
1: Ja, stemmer.
0: For du vet, nå har de fått nye arbeidsrutiner som de så flott kalte det for, men hva er det de har fått?
1: Ja, ikke sant.
0: Hva er det de har fått, tror du?
1: Ja, nei, det er ikke godt å si.
0: Det er den her A1 eller AI.
1: Ja, det er jo det
0: det
1: går i.
0: Ja.
1: Alt går jo
0: på det nå. Ja, på slutten så er det ikke en eneste sjel som har et ærlig dagsarbeid i hele Norge, ja, bortsett fra de på tinget, da.
1: Ja, de er jo lønner, høyt lønner uansett.
0: Ja, de er jo det.
1: Det går vel så da.
0: Men de andre stakkerne som må gi opp for det, at de blir brakt til fordel for AI.
1: Stemmer det.
0: Det må være en nærtur.
1: Jeg må huske om han er helseministeren som nå gikk i minus på dette møbelfirmaet sitt. Så han skulle få veldig kraftig tillegg.
0: Han trenger når han går i minus med møblene, vet du.
1: Ja, ja, ikke sant, men han der, hans prøver å gjøre en jobb, altså. Det er jo endemekt.
0: Ja, ja, det er jo det.
1: Det følger meg da, men det er noe.
0: Ja, det er jo så. Sånn er det mye vi ikke forstår. Er det ikke sånn det er?
1: At det
0: er
1: det? Ja. Det er ganske utrolig i dagens.
0: Ja, men trenger man forstå alt, tror du?
1: Nei. Vi skal vel egentlig ikke forstå det. Det er vel det med det at vi skal ikke forstå det.
0: Det er derfor vi blir byttet ut en etter en med H1, er det ikke vel?
1: Stemmer, ja.
0: Ja, for det er at vi ikke forstår.
1: Jeg ikke forstår.
0: det må jo være på den måten, tror du ikke det?
1: Ja, det må jo være.
0: Ja, da har du vært, har du vært i Strandgade i dag, den er jo flittet nye.
1: Jeg var her et par dager, så jeg skulle være inne i Pinkerbrett, jeg vant på mandag.
0: Ja, jeg hørte det du var.
1: Så gikk jeg bort til radioen.
0: Nei.
1: Men det var låst et dør, men det er noe rett, og så sender jeg bare på mail til dem.
0: Åja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men du må jo ringe
1: for det var,
0: å komme bort.
1: Ja, men det hjelper det som er, da.
0: Ja, hvis det er folk, så tar de vel telefonen.
1: Ja, jeg tenkte på det, da.
0: Hvis det ikke er folk, så tar de han jo neppe.
1: Nei, det vet jeg jo, men jeg tenkte, ta sjansen, og så spasserer jeg bare, det var på Tirsberg.
0: Ja, så kom du hjem og knallet en aksår etter, bare vet du, var en elendighet.
1: Ja, bare elendighet.
0: Ja,
1: uff. Godt, stykket der.
0: Ja, nei, jeg synes synd på deg.
1: Ja, nei, men det var flott borte, det var det da, men det koster jo, og det koster også på lista også, så jeg sier.
0: Ja, det gjør jo det. Men jeg så når man snakker om Strandgade, du vet det der gula huset, som jeg ser fra vinduene her, det der gamle.
1: Ja.
0: Ja, der var jo der pottekona var, vet du, så lagde de der jøkene, var ikke hun der en gang i tid, og...
1: Nei, sikkert.
0: Ja, altså huset forbi der, det er et kvitt.
1: Hæ?
0: Nå spør jeg deg om noe genialt. Vet du hva de har gjort i dag? De huset forbi det gule. Det huset, det er kvitt. Nå kan du tippe.
1: Hva de har gjort?
0: Hva de har gjort, ja. Noe som man kan se med det blotte øyet. Og jeg kan si det til deg, de er tidlig ute, men gjør det noe, ja. Vi må gjøre det før eller senere.
1: Nei, jeg kan ikke svare deg.
0: Ja, men nå må du tenke.
1: Hva de har gjort?
0: Ja. Du også skal gjøre det. Vi gjerne ikke akkurat nå, da, men...
1: Ok.
0: Du må ha et forslag på det.
1: Ja, nei, det er jo humekaugan, som du sier. Det er jo Simon som folk på det.
0: Ja.
1: På regning med.
0: Ja, det gula har vel vært det, men det er vel polakker som bor der nå, er det ikke det, men det er huset forbi.
1: Jeg vet ikke hvem som bor der, men det er jo Simon som folk var i det huset der.
0: Det var
1: det. Det med samme skaugene.
0: Stemmer det.
1: Men det kvite, det har jeg ikke peiling fra.
0: Nei, ikke jeg heller, men jeg bare så det når jeg stod i vinduet der og kikket, vet du, jeg holdt på å stige i skogen, okay. Jeg så det. De hadde faktisk alltid tent juletrøet på utsiden.
1: Til juletrøet?
0: Da tenkte jeg, ja, hvorfor ikke? Det skal jo tennes en gang allikevel, så det greit å være tidlig ute.
1: Jo, det
0: rett
1: nok det da.
0: Så i kveld så ble vi enige om det at vi skal ha en runde rundt juletreet før vi kjører hjem. Vi må
1: begynne å spille julestengene da.
0: Ja, ja, vi har jo musikk på telefonene, vet du, så...
1: Jeg tenkte på deg i studio da.
0: Åja, i studio, ja. Ja, men da må vi spille søk ja, ja. Og høre det der, vet du.
1: Ja, ja.
0: Så sprenger jeg på høytaler, ja, vet du, så blir det bare elendighet av det. Men jeg kunne jo godt gjort det sånn, altså.
1: Hva
0: skjer
1: du da? Ja,
0: jeg
1: ser den da.
0: Men vi har jo karaoke enn jeg også her, vet du. Jeg kan bruke det. Det er litt bedre lyd av det.
1: Det kan du også.
0: Ja, det skal jeg bruke, ja.
1: Får du ikke enge, da?
0: Ja, så kan jeg spille. At så går vi rundt om en enebærbusk som har den.
1: Ja, det er stygt.
0: Ja, nei, men de var i hvert fall tidligt ute. Det var imponerende.
1: Ja, de var jo det da. De var jo det.
0: Ja.
1: Det regnte meg ekstra.
0: Ja, ja, ja, så slå den, det ikke godt å få til, men det i hvert fall gjort, tror jeg. Ja.
1: Den ikke god, nei da.
0: Nei.
1: Men skal vi svare på det spørsmålet, gjerne?
0: Skal du gjøre det? Har du lyst til det?
1: Nei, jeg er litt nødvendig greit.
0: Ja, det er ikke det, skal vi bare gjøre det da?
1: Ja, piggpikker vi fra 1. november til med søndag etter annen påskedag.
0: Ja, korrekt.
1: Hmm.
0: Det var jo så rett som det kunne være.
1: Ok, om
0: det var litt... Du er jo rasende flink, er du ikke det?
1: Jeg prøver i hvert fall.
0: Ja, har du vært sånn lenge, ja.
1: Har du?
0: Det har du. Kom og se, ønskemelodi, har du noe av det?
1: Jeg tenkte jeg skulle ta med han hesten i dag. Det er lenge siden jeg har hørt han. Det er ja. Ikke lenge og lenge, men det begynner å bli sånn.
0: Ja, den der N pluss N greia.
1: Stemmer det.
0: Da er det 1, er det ikke sånn han skriver det?
1: 1 pluss 1, ikke lenger 2.
0: Ja, 1 pluss 1, ja. Hvor vi ser
1: han? 12, man.
0: Er ikke lenger 2, hvor mange kan det være da? Det er jo enda, er det ikke vel? Nei, jeg orker ikke skrive alt, jeg har helseholdt ikke det der i kveld, men jeg håper at du trullte forstår det.
1: Nei, sikkert.
0: Ja. Men da sier jeg tusen takk for at du ringte inn til oss, og så må du jo ha en herlig helg videre og kose deg.
1: Det skal jeg jo etter på søndag.
0: Og skulle du få sånne kjekke lyster, og så rett og slett tenne et juletre, så er du hjertelig velkommen til å gjøre det med ringen og gi beskjed.
1: Skal jeg ta med sport for den samme?
0: Ja, det kan du jo også, vet du.
1: Ja, det kan jeg, vet du. Kan ta sånn med... Sånn som alle bilerne før, sånn med lyset, det er jo litt kjekt.
0: Ja, de er kjekke, men kan det sånt?
1: Ja, ja, for eksempel, hvis du finner det sånt, så har du det.
0: Så skulle du få sånne kjekke lyster, så gir du beskjed.
1: Det gjør jeg, vet du, da helser bare til dere.
0: Så vil jeg gjerne være med og bivåne dette her.
1: Ja, ikke sant, nå tenner det.
0: Ja. Men ja, da må du kose deg, sant?
1: Da stender jeg bare helsen, dere ser i studio og... Kan jeg sende til Anne, Kristine og Bjørg og alle andre som har programmet i helgene.
0: Ja, da har vi jo...
1: Ellers alle kjente.
0: Da har vi jo kontrollen på det.
1: Da tror jeg vi vekk det meste.
0: Ja, da sier jeg takk for at du ringte inn, og så får du ha god jul, holdt jeg på å si, siden de allerede har gjort med dette julet.
1: Ja, ikke sant? God sending videre.
0: Jo, takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var Kjell Arild Hovland. Og nå ser jeg at vi har passert midnatt med 8 minutter her med det, men vi klarer en truddelutt, så skal vi ha nyhet, så skal vi ha hilsen, og så er det jo... Ja, hvor så? Nei, men vi tar det til hvert. Vi lurer jo på, eller vi lurer ikke på, for vi vet hvor det er trygt å være. Og hvor er det trygt å være, skal vi se om det er at... En banankone har roen på det. Hvor er det trygt å være?
2: Ja, hvor er det trygt å være? Det er ikke godt å vite noe i disse tider.
0: Er det ikke?
2: Nei.
0: Da må hun jeg fortelle deg da.
2: Ja.
0: Så får jeg spørre deg etterpå om du fikk med den, hvor det var trygt å være.
2: Ja, da får vi gjerne se om jeg fikk det med meg.
0: Ja, prøv. Mm. Og dere andre, det var det ringe inn, det spørsmålet vi hadde, det jo fortsatt aktuelt, og det var brøl. Så da vi jo spente på hva dere kommer frem til der. Men vi skal finne ut hvor det var trygt å være.

Høgreise kontraduoen fra Helleland i Rogaland var jo dette her. Vi vandrer videre. Vi skal tilbake til 2014. Hvor mye kan vi huske fra det året der? Ja, det vel gjerne ikke stort, men vi må prøve å se om vi klarer å grave frem noe. 2014, ja, året går fort og med den, men det var jul det år også. Jeg kom på det spørsmålet da jeg så at naboen her har tent til juletreet allerede. Hun tenkte, vi kan jo ha spørsmål om det også, kan vi ikke det? Ikke akkurat de naboen tent til juletreet da. Men vi kan jo ha for eksempel, hva dag var julaften på i 2014? Skal vi ha det? Får vi det til? Ja, så god tro har jeg at det ikke noe problem med det hele tatt. Nei, hva dag var julaften i 2014 på? Nå må vi få fart på selve våre, så må vi ikke vel. Og mens vi skal det, så skal vi vel ta oss og få med oss Olli. Og han har lyst til å danse, han vil ikke danse med hvem som helst. Han danser kun med Molly.

0: Og det årlige, den var jo til deg, den var ikke det, du all verden. Og vi må jo snakke med neste innringer også, og som heter så mye som...
1: Egren og til Lundgren, fra ja. Innlandet.
0: Fra Innlandet, ja, ja, men det jo herlig, ja. Det det ikke vel?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, hvordan ligger det med Hege i kveld da?
1: Jo, det var bare bra. Ventet på nattsending da, jeg og Geir Høyesen. Jeg må sende en liten hilsen til Geir, for han var nemlig i Moelv i dag.
0: Hva
1: er det, ja? Ja, vi har sittet og ravlet og skravlet litt på det lokale bakeriet her i Moelv, så det var veldig koselig at de kom på besøk.
0: Ja, ikke sant, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det så det var hyggelig. Og da pratet vi på at vi bare ventet på nattsending begge to.
0: Ja, ja, men det var jo herlig. Det var det ikke vel.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: det er så koselig at
0: det. Du vet, den som venter med noen godt venter jo alle på gjevus. Er det ikke det de sier?
1: Nei, nei, det er helt sant, altså.
0: Ja, og vi håper vi klarer det så noenlunde godt her.
1: Ja, og det er så flinke i studio og alle sammen, og morsomme oppgaver og litt forskjellig.
0: Ja, ja.
1: Ja, det synes jeg.
0: Og du klarte det om jeg husker helt tilbake til 2014.
1: Ja, det var, da var julaften på en onsdag.
0: Jaha, hvor sikker er du på dette da?
1: Nei, altså, det er faktisk litt at det var litt spesiell jul for oss, for det var blant annet siste jula som faren min levde og litt sånn, så det var litt spesiell tid for oss, derfor så husker jeg det.
0: Akkurat, det var på den måten, ja.
1: Ja, det er noen ganger som ting satt seg litt mer enn andre ganger.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Mm, så det var det som satte deg på svore på onsdagen, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så det var ikke verst at du råkte på det året, for jeg vet ikke om du hadde klart noen andre år, men akkurat det året klarte jeg.
0: Ja, der ser du deg si, det er nøye hva musikk kan gjøre med, så vet du det for oss, og minne inn i møtel og gjør det ikke det.
1: Ja, det er rart hva som kan faste seg til sånne ting du ikke tenker over at det har fastet seg i det hele tatt, liksom.
0: Ja, og så best er det så snakker vi om det helt plutselig.
1: Ja.
0: Du, Alverden,
1: men når du begynte å snakke om juletreet, da begynte jeg å lure litt.
0: Ja, nei, men det er helt sant det. Hadde du vært her nå, så kunne du tatt deg tur i vinduet, så hadde du sittet, du, og det lyser så fint der det står.
1: Ja, det var enten veldig tidlig eller veldig sent, da.
0: Ja, men du vet, vi skal jo tenne det likevel, så hvorfor ikke bare gå i gang?
1: Ja, ja. Kanskje han tente det til Sankten, så
0: det. Ja, det er jo ingenting å vente, for det er ikke så mange måneder igjen til første
1: desember. Nei, nei, det går så fort, at det.
0: Ja, det gjør jo det, vet du. Nå har jo solen snutt også, de sier, så da går det ekstra fort.
1: Absolutt.
0: Ja, da, så vi tenkte vi skulle ha med oss et juletre her med også neste fredag, så får vi se.
1: Ja, ja, vi spenner så. Da må vi sende et bilde i så fall, da, hvis jeg gjør det.
0: Skal vi sende et bilde da, vet du?
1: Ja, da må du ikke legge ut et bilde igjen et annet sted, så vi får se.
0: Ja, ikke sant, det må jo det, vet du.
1: Da får vi se da, om det er en yngre guide eller en eldre guide som er helt gærne nedstek.
0: Ja, det var det. Man kan høre om Trulte kan gå ut og ta et bilde av det juletreet.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, nå ser jeg så her. Nå går hun.
1: Nå går jeg nå, ja.
0: Nå skal vi ta bildet til deg. Får du se at det er lys i det?
1: Jeg skal ta bildet nå. Ja, det er jo fint.
0: Det er det hvite huset der borte, men hvis jeg tar rett hus nå.
1: Det er ikke så mange hus med juletre nå, håper jeg.
0: Nei, det er bare ett.
1: Ja.
0: Men så, nå tar du bildet. Hun ler også, du vel verden, er det ikke herligt?
1: Ja.
0: Men det er greit å være tidlig, du, det er det ikke vel.
1: Ja, ja, ja. Det er godt for alt som er gjort, vet du.
0: Ja, ja, ja. Hvorfor venter man kan gjøre det nå, liksom?
1: Det er sånn at man er ferdig med,
0: Har ikke noen forsøk der å vente her, vel?
1: Da skal jeg vurdere det, for jeg er så glad i nisser. Jeg har ganske mye nisser, så kanskje jeg skal begynne å sette frem en og en nå frem til jul.
0: Ja, se her nå har hun kommet med bildet inn her til meg, vet du. Det må du sende til denne Hege, vet du. Skriver du god jul? Ifra Strandgade, du. Nå har du fått det. Nå må du se hva du synes.
1: Ja, der var det gitt.
0: Er det ikke herligt?
1: Jo, det er litt. Ja, ja, han har tent juletre i hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Så det er ikke tull det, sier jeg.
1: Det mangler bare julestjerna. Det blir spennende, så kanskje den kommer til neste lørdag.
0: Ja, ja, det var det. Du vet, Rom ble ikke bygget på en dag, men de har i alle fall tydeligvis funnet, så det får jo bare være kosende, det vet du.
1: Ja, ja, helt sikkert.
0: Ja da, ellers, hvordan har du det i dag da? Bare bra og fint?
1: Ja, nei, jeg har det veldig bra. Vi har hatt så bra vær, og vi har hatt en par dager nå med litt sånn ustabilt vær, men ganske god temperatur, så det greit liksom, men vi skal bare... Du sa noen som snakket på at vi skulle få 28 grader til uka, så det greit å ha lite pause også.
0: Ja, ja, det jo det. Nå ja. Tenker vi de temperaturerne, så må vi være glad for at vi ikke i Frankrike.
1: Ja, fytta meg, ja, fytta meg.
0: Det har det vært 46 i uka har jeg sett, så har gått og så i asfalten, den var jo på 56, og da begynner jo den nok å slite.
1: Ja, jeg synes du snakket på at det var 2000 som hadde dødd nå i varmegreien nede der. Ja, i Spania var det vel 1000, så det,
0: ja.
1: Det er litt voldsomt da. Og du må jo få en ny hetebølge nå i Spania, så det...
0: Ja, jeg så det.
1: Ja. Og da så jeg Schweiz, hvis du så på nyheten i dag. Det var i Schweiz, så var det noen sånn isbregreier som de hadde vært på for en, var det et par uker siden.
0: Ja vel.
1: Og så var det man målte nå, da hadde isbregen vært 1,5 meter tynnere.
0: Akkurat, på grunn av denne hetebølgen.
1: Ja, hadde smeltet med 1,5 meter.
0: Ja, det er ikke lite.
1: På et par uker før det var. Så det skjer noe med hele kloden, tror jeg.
0: Ja, noe foregår som ikke helt har roen på.
1: Ja, så, og vi har dessverre ikke så stor kontroll på det, tror jeg. Men.
0: Ja, for jeg tror jeg har lest det etter den der asfalten som de bruker på veiene. Den begynner å bli en smule... Porøsene og temperaturen på asfalten nærmer seg 50.
1: Ja, fint, ja. Nei, det er ikke bra, vet du. Det er
0: Nei,
1: ikke bra.
0: Det er ikke det du har vært. Du må være glad at det er her der er litt kaldt, vet du.
1: Vi får være glad for at vi klarer oss på rundt 30, og hvis det er, kanskje det blir maks når vi er veldig varmt, så får vi være fornøyde med at vi i hvert fall ikke har kommet lenger opp.
0: Ja, du vet, det her kan være heise, det er jo for mye noen ungdommer lenger.
1: Nå sto det vel noe, det sto vel, jeg synes jeg så en overskrift i stad, hvor det sto at kampen til Norge og kunne bli flyttet på grunn av vær, jeg vet ikke om det var på grunn av varme, jeg er usikker, jeg synes det sto noen leder at det er et sted i stad.
0: Ja. Men det var jo en stadion de hadde aircondition på, var det ikke det også jeg leste, tror
1: jeg? Ja, det var det, altså, jeg skjønte, jeg fikk ikke lest det, for det var selvfølgelig så kom det en telefon, så jeg fikk ikke lest akkurat da, og da ble det borte etterpå, ikke sant, det er typisk.
0: Ja, det er helt typisk, nå takk på det, så er det borte vekk, det
1: ja,
0: går
1: ja.
0: Igjen.
1: Så, skal se om jeg finner at det er så hva det var, men det sto etter fast at kampen kunne bli flyttet på grunn av været, men
0: ja, jeg
1: skjønte ikke helt.
0: Mm.
1: Så... Neida, så vi får bare se.
0: Ja, nei, varmen, den er skummel.
1: Ja, den er det, den ja. Er det. Så...
0: Men du hadde i alle fall rett med onsdagen din. Det var helt sikkert.
1: Ja, det var bra. Det var ikke verst.
0: Da var det julefter i 2014.
1: Ja.
0: Ja, har du noen ønskemelder, eller har du ønsket det, eller hva stemmer det?
1: Ja, jeg levet Peppelinus by fra Lasse Stefans.
0: Ja, stemmer det. Du har jo sendt melding om det. Jeg ser det jo her forresten.
1: Ja, jeg sa til Tone Helene at jeg må variere litt, og jeg kan ikke ta det samme hver gang.
0: Ja, Lasse Stefans Peppelinus bar, ja.
1: Ja.
0: Mm, jo, men det er notert det.
1: Så det blir bra, vet du, så da... Ja.
0: Så da ligger vi godt vært. Den.
1: Mm. Ja, det gjør vi da, vet du. Tusen takk skal du ha, og takk for fin sending av alle sammen.
0: Ja, da får du kose deg og ha det fint og godt.
1: Det skal jeg gjøre i like måte.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, jeg får vel gjerne si god jul til deg da. Du hadde ikke mye tru på det juletrøet mitt. Du hadde du da?
2: Ja, det var noe de stusser likt da.
0: Ja, men du så det var lys.
2: Ja, det var lys.
0: Det er juletrøet.
2: Men mangler julekuler da.
0: Ja, men det er sjelden der det på utvendige juletrøet, vet du. Det var ikke innendørs dette da.
2: Nei, nei.
0: Eller har du det på dine utendørs?
2: Jeg kan sitte utendørs. At det er det.
0: Med julekuler og fullpakke.
2: Med julekuler og fullpakke.
0: Nei.
2: Ja, det er ikke det mest normale. Det er det jo ikke.
0: Er det ikke?
2: Nei.
0: Nei.
2: Jeg er ikke ute med julekulene mine. Men nei, så har jeg ikke noe tre ute heller.
0: Nei. Nei, men det var litt stilig, jeg synes det.
2: Ja da.
0: Mm.
2: Det var jo noe fargerikt lys lenger oppi også.
0: Ja, var det ikke vel?
2: Ja, ja.
0: Det er nesten som å komme i julestemning her, du.
2: Ja, ja. Ja, det er jo et halvt år igjen.
0: Ja, det er tid å gå fort.
2: Så.
0: Ja, tid å gå fort.
2: Mm-mm.
0: Men her er det Gerard noe du har lyst til på. Så her er det bare til å være med oss, jo før jo heller, vet du, så ligger vi du alle godt an. Og vi har jo et spørsmål med på Eskaderia. Og da har vel du tok telefonen og har vel litt oversikt over trafikken på det temaet der.
2: Ja, nå det sånn at det var mange som trodde du sa eskalere.
0: Åh, nei, men det eskadere.
2: Eskadere, ja. Ja. Så de ville du skulle stave det neste gang. Men nå har vi jo fått
0: tatt stave det, ja. Ja, men det helt I orden. Da det E for Eivind. S for Svein.
2: Ok.
0: K for Karl. A for Audun. T for David.
2: Jaha.
0: R for Reidar. E for Einar.
2: Ja, så det. Da de fått inn med T-skjei.
0: Ja, hva ble det?
2: Det ble eskadere.
0: Det gjorde det. Mm-hmm. Da ligger vi godt an.
2: Jep, men det en før jeg kom inn til deg som hadde svart rett på eskadere.
0: Ja, god.
2: Ja, så det ordner seg det.
0: Det ordner seg.
2: Lapp I hatten får de jo uansett.
0: Det gjør de, for vi ikke plent på jakt etter rett svar, men vi spør ut hva det første jeg tenker på når de hører det. Så om de kommer med feil forslag, gjør ingenting.
2: Neida, jeg har skrevet lapp på alt ihop.
0: Ja, men det var herlig, vet du.
2: Jeg kan gille med de.
0: Ja da, du så lappekona, du. Lappeteppe.
2: Nei. Skal jeg lage lappeteppe av alle lappene I hatten etterpå?
0: Ja, det kan du gjøre.
2: Ha liksom et teppe der står navn på hver eneste innringer.
0: Ja, gjør det du. Så ser vi hvordan vi nå åpner kvelden omme. Men nå ble det jo ikke tid til at vi fikk bruke hørselen siste fredag, så vi får gjerne prøve å bruke den I dag. Og for å få det til, så må vi ha hjelp fra en gruppe som heter Holmsve. Og da går det på at vi skal lytte etter teksten som Holmsve kommer med, for spørsmålet som tilknytning der, det kommer da rett etter melodien ferdig. Så her det om å gjøre øyre på stilk.

0: Ja, her var vi jo tydeligvis med selv, vi hørte jo måkeskrike og full pakke. Men spørsmålet, det kommer nå, og har forbindelse med den melodien vi hørte. Og vi hørte det at vi var jo i fjerde, men så spørsmålet, hva var det vi satt på? Hva satt vi på i fjerde der, når vi hørte måke og seilbåter og det som måtte fylle med? Vi orket ikke å stå hele veien, vi måtte jo sitte. Og så spørsmålet, hva var det vi satt på? Ja, det lurer vi på. Så da det jo bare å ringe inn. Det tar vi nå også på 51 97 92 00. Tekstmeldingene også, de fungerer de. Så vær med på det. Da må du ha studio, mellomom. Meldingen din. Jeg kan ikke se den lappen din, jeg vet du. Jeg må ta av brillene da, vet du.
1: Det er hilsen.
0: Ja, fina. Ja, da var det jo tekstmelding, da var studio, mellomrom, meldingen din, navn, adresse, telefonnummer. Nei, ikke telefonnummer, vi sender det til telefonnummer 2199, sånn er det, ja. Og nummer inn her, det 51 66 50 40. Da har vi klart det. Og så får vi vel igjen en prat som vi trylte ordet da, vet du.
1: Jeg fikk inn en hilsen, ser du.
0: Er det det du prøver å fortelle?
1: Ja.
0: Jøye meg, hva tid har jeg begynt på sånn fingerspråkkurs og det som måtte fylle med? Ja.
1: Nei, men nå har du jo hatt meg med så mange ganger her at nå trodde jeg du hadde lært disse tegnene mine.
0: Ja, men kanskje språket ditt jeg, vet du.
1: Nei, men da må du gjerne lære det da.
0: Du snakker jo med både ansikt og arm her, egentlig. Det er sannelig ikke godt å forstå.
1: Ja, men det er godt å ha noe å bryne seg på.
0: Kanskje du ikke gjør sånn som de andre, du ringer inn.
1: Skal jeg ringe inn?
0: Ja.
1: Mm, får jeg lapp i hatten da?
0: Nei.
1: Nei. Kjedelig ikke du er.
0: Ja.
1: Nei, men det er i alle fall Paul Haugland som har ringt inn. Ja. Og han hilser så mye til tante Johanna Reime. Så ja. Det var det jeg ville si.
0: Det var det, ja.
1: Det var ikke så mye mer, men det er jo kjempekjekt med en hilsen.
0: Visst er det ikke det?
1: Mhm.
0: Da må vi ha litt musikk, jeg ser telefonen ringer her, så da må vi ha med oss litt musikk så vi får besvaret telefonen.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det via radioen du lytter på. Da må vi drøse med neste innringer og sier hallo, hallo.
2: Hallo, hallo. Geir Høyesøen fra Lillehammer.
1: I fra Lillehammer, da vi der, vet du.
2: Ja, da.
1: Ja, og det jo koselig, det det ikke vel?
2: Ja, det synes jeg koselig at jeg kommer gjennom. Det kamp om å komme inn på fredagskvelden, men jeg klarte i dag.
1: Ja, du klarte i dag, men jeg synes du var sen i dag. Hvorfor det?
2: Nei, men jeg har prøvd det. Det du som ikke tar telefon.
1: Og er det jeg som er sen, da?
2: Ja, det du som er sen til å ta telefon. Jeg har prøvd å ringe deg flere ganger, jeg skjønner.
1: Har du?
2: Ja, da.
1: Ja, men du da i hvert fall nå, da.
2: Ja, da. Bedre sent enn aldri. Nei, det går helt fint.
1: Ja, det alltid godt å høre fra dere, vet du, hele gjengen.
2: Ja.
1: Ja, hva har du gjort i dag, Geir?
2: Nei, det hørte du vel litt rykter om i stad, jeg har vært i dag.
1: Det det du har, vet du.
2: Ja.
1: Ja, da har du jo de vanlige 6 miler.
2: Ja, det vel noe, ja, det vel en cirka noe slik, jeg. Ja.
1: Tur og tur.
2: Ja, det Ja, det er ikke så langt imellom oss.
1: Nei, det 3 mil, det går fort, det vet du. I alle fall hvis du har hjul på bilen, så går det fort.
2: Ja, jeg tog bussen, jeg.
1: Tog du bussen?
2: Ja, vi har så slik fint tilbud her i innlandet nå, så du kan kjøre så langt du vil med buss for 10 kroner.
1: Nei.
2: Hele innlandet her er buss for 10.
1: Går det an?
2: Ja. Det gjør det, det tredje sommeren nå som vi har det her.
1: Ja vel.
2: Hele skoleferien.
1: Akkurat, så busselskapet, det ikke godt kunk.
2: Nei, det vel noe sponsing og noe midler de får da, sikkert, for å få folk over på kollektivt.
1: Ja, det vel gjerne det de prøver på.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, og du trives med å kjøre buss, det synes å kjøre buss.
2: Ja. Ja, flappen og fint det. Får du sett deg litt omkring også?
1: Ja, vi har jo en sang her fra Okadan, hvor det er damer som synger om det.
2: Ja vel? Ja, det er mulig, jeg hørte den, uten at jeg klarer å vete at det for noe i farten min.
1: Ja, det er synd å kjøre buss, sier jeg.
2: Ja.
1: Men hvor viktig er synd det nå, får noe være så det, men det får være opp til kveld.
2: Ja.
1: Enkelt.
2: Ja.
1: Men vi kommer i alle fall frem, gjør vi ikke vel?
2: Det gjør vi, ja da.
1: Så det har du gjort, men, ellers så har du vært på besøk over for bageri og kost og gatt det godt.
2: Ja da, vi har gjort det. Koselig det.
1: Ja, det ble vel en napoleonskake på deg da, vet du.
2: Jeg ble ikke det i dag, for det var ikke planlagt at jeg skulle dit. Det var bare at jeg satt på forbi med bussen, og så jeg at Hege satt der, så da hoppet jeg til bussen, og så stakk innom og før jeg tog neste buss videre.
1: Akkurat, ja.
2: Så det var litt spontant, så det. Nei, men det.
1: Så fikk dere en god drøs, vet du, gjorde dere ikke vel?
2: Ja, det er det. Neida, jeg tar nok turen nedover, ser du, så da skal jeg ta med kake og en kaffe, ja.
1: Det må du. Det alltid greit med litt napoleonskake, ikke for meg, bare litt.
2: Ja, det blir marsipankake på meg, tenker jeg.
1: Marsipankake, ja, det liker du.
2: Ja, det er sjeldent jeg etter. Det er kanskje 2-3 ganger i år, og da blir det litt ekstra godt den gangen du etter, ja.
1: Ja, du vet, det legger seg da. Det ikke skal legge seg, vet du.
2: Ja.
1: Ja, jeg tenker, har du samme problemer som meg? Se for deg at du ligger på ryggen i senga. Kan du se det for deg?
2: At jeg ligger på ryggen? Nei, jeg ligger på siden når jeg legger meg. Jeg får liksom ikke til å sove når jeg ligger på ryggen.
1: Nei, du skal ikke sove, du skal bare legge deg på ryggen i senga.
2: Bare legge meg på ryggen?
1: Ja, tenker du på noe fint og godt, og så spør jeg.
2: Ja.
1: Der ligger du strekk ut på ryggen i senga. Så spør
2: jeg
1: deg, ser du tetene dine?
2: Nå skal jeg prøve, jeg er på sofaen, men jeg skal ligge med.
1: Ja, prøv. Nå skal vi eksperimentere her. Nå er det spennende.
2: Da må jeg legge hugget ned. Nei, da ser jeg ikke tennene mine. Da kommer hugget eller øynene mine for langt ned. Nei, jeg ser ikke tennene mine da.
1: Du gjør ikke det, nei.
2: Nei, kanskje hvis jeg hadde hatt et tute, så hadde jeg fått hugget litt opp, så.
1: Ja, eller beina litt opp.
2: Jeg løfter på bena, jo.
1: Ja.
2: Da ser jeg selvsagt.
1: Ja. Vet du hva, da har meg og deg det samme problemet.
2: Ja.
1: Jeg har lurt på hvordan jeg skal løse det, men jeg har ikke enda funnet noen løsning. Det der irriterer meg.
2: Åja.
1: Jeg må kunne gjerne så ligger jeg på ryggen og så ser tett nå.
2: Ja, nei, men du får legge et par puter under hugget og et par under beina, så du kommer høyt med hugget og høyt med beina, så, ja, får du nok se dette, skjønner du.
1: Jeg får håpe jeg har puter nok.
2: Ja.
1: Det var det da. Nei, det er ikke noen enkel oppgave det der, vet du, satt ikke.
2: Nei.
1: De kan prøve det så vel, og du prøvde på direkten.
2: Ja, jeg gjorde det.
1: Det var tøft gjort av deg.
2: Ja. Ja, men har du ikke større problemer enn det, så skal du ikke klage, skjønner du, hvis det er det som er.
1: Nei, er det skal jo ikke det, vet du, skal vi vel. Vi må bare være som en, om vi ikke ble som en sko, så...
2: Ja.
1: Oliva synger så flott om meg.
2: Si så.
1: Ja, men så var det disse her folkene her, så de satt jo på et eller annet, eller en mann, jeg har ikke sett han på.
2: Han satt på en stein, han.
1: Det gjorde han, og kikket ut over fjorden, og der var det både snekke, måkeskrik og alle slags greier, vet du.
2: Ja, det var det.
1: Ja, så får vi håpe det at han satt på et godt sitteunderlag, ikke direkte på steinen.
2: Ja, eller hvis det var en flat stein, så kunne det være ikke sikkert det var så gøy å sitte på han, vet du.
1: Nei, det var jo ikke det. For meg fikk alltid beskjed om mor med at jeg skulle ikke sitte på bakken før gitte tider, uten sitteunderlag.
2: Eldre, men nå som det er sommeren og varmt, så er steinen god og varm, vet du, så da, ja. jeg tror ikke at du skal bli noe nød fordi om du sitter på en stein om sommeren, gitt.
1: Nei, jeg tenkte
2: det. Du får ikke blærekatter da, det var vel der de var så bekymret for før i tid at du skulle ikke sitte på noe kaldt, for da fikk du blærekatter.
1: Det var nok det jeg tenkte litt grann på, hvis det ikke var det jeg lurte på om jeg klarte å reise meg igjen, det var gjerne det jeg lurte på.
2: Ja.
1: Det er aldri godt å vite, ja. Men det var vel noe med det før i tiden, men sånn er det ikke i dag.
2: Neida, det var takt byrtelig her før i tiden. Det.
1: Ja, det var før i gamle dager.
2: Bestefar min sa støtte at han skulle gå med stilungs helt til isen ble borte på vannet. Da, når isen var gått, da kunne stilungsen ta.
1: Akkurat, ja.
2: Nei, de hadde noe.
1: De hadde noen kjekke ritualer i gamle dager som man måtte fylle enten med lykter eller ei.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men da har jo du avgitt et svar riktig, du, og ønskemeldig, det har du også fått, og hilsen av hvordan ligger man der?
2: Ja, nå er vel de fleste som jeg kjenner til er jo på fest eller underholdning, så, men Hege er på plass, så da sender jeg hilsen tilbake til Hege, vet du.
1: Ja, det gjør du. Er det flere når du vil glede deg med en hilsen midt i natten?
2: Nei, for de hører ikke på. Eventuelt Knut Morten Nyberg på Lillehammer hvis han hører på, og Ronny Negård i Indre Østfold.
1: Ja. Da har vi fått det.
2: Det har vi, vet du.
1: Ja, men da ønsker jeg deg en herlig helge videre, og så må du kose deg og ha det fint og godt.
2: Det skal jeg gjøre, vet du. Du skal ikke på i morgen, sikkert, men...
1: Nei, ikke i morgen. Neste helg så blir det vel både fredagen og lørdagen, vil jeg anta, tro.
2: Ja, da høres vi nå neste fredag i hvert fall.
1: Det gjør vi.
2: Ringer vi inn til dem som skal i morgen kveld.
1: Ja, det er fint. Men da får du også deg ha en herlig helg.
2: Like så, du. Jo.
1: Ha det
2: bra.
1: Ja, det var jo rett og slett Geir Høyesvende som tok et forsøk på direkten, ja.
3: Ja, jeg synes han var sportig, jeg.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Men jeg fant det at det var et problem.
3: Ja, men ikke hvis du lufter på føttene, sånn, så.
1: Nei, vet du, men når man jukser, så går alt den, vet du.
3: Ja, ikke sant? Det går godt.
1: Ja.
3: Ja da.
1: Ja. Alt går med litt juks, vet du.
3: Eller innsats. Alt etter hvordan du ser på det.
1: Ja, det gjelder med å være i det kreative hjørnet.
3: Ja.
1: Så finner vi alltid løsningen.
3: Ja da.
1: Ja.
3: Men hadde flere løsninger, han?
1: Det hadde han. Det var hovedet under, eller opp på puta, og feina på puta.
3: Ja, hvor mange puta trenger du, tror du?
1: Ja, jeg vet ikke hvor mange jeg har. Jeg har ikke så veldig mange. Jeg har vel, jeg samler jo på de da, vet du, så jeg har vel Ja, en 8-10 stykk.
3: Ja, men da du sikkert nok.
1: Ja, spørs det.
3: Det var bare spørsmål du får hovedet oppå da.
1: Ja, det var det. Det er noe mer.
3: Ja. Jeg tror jeg hadde gått for å lufte på føden, jeg.
1: Ja, det er vel det. Mm. Hvem har fått en hilsen her fra trubaduren? Hva du holder på med?
3: Nei, det var den der flua.
1: Oh. Du har nice oppå i dag også?
3: Nei.
1: Nei. Vi har jo fått en hilsen fra trubaduren Rino. Han ønsker å få ønske dere kjære nattradioverter på nærradioen vår, og alle gode ønsker til alle lytterne også, med vennlig hilsen Svein Rino Kokvik, Hestnesveien, ja, da er vi jo rett og slett i Egersund. Det var det jeg visste, at det var noe jeg hadde glemt.
3: Ja, hva er det nå du har glemt?
1: Jeg fant rett og slett et sangopptak av hans jeg tenkte jeg skulle spille i kveld, men du vet, det forsvant jo.
3: Du får ta det med til neste fredag. Det går det jo.
1: Ja.
3: Mm.
1: Han er spillemann.
3: Ja.
1: Fant jeg ut.
3: Trubadur.
1: Ja.
3: Mm.
1: Det tenkte jeg skulle spille i kveld, men du vet, med den hukommelsen min, så ble vist ikke det aktuelt.
3: Da husker du det til neste gang,
1: sikkert. Jeg prøver på det. Men han har også en ønskemelding, har du fått med deg det?
3: Ja, det er Keith Urban, To Love Somebody.
1: Ja, To Love Somebody med Keith Urban, ja.
3: Mm-hmm.
1: Originalen er med Bee Gees.
3: Ja. Så nå, der må du inn på YouTube en tur.
1: Må vi det, ja.
3: Det må vi da.
1: Ikke med Bee Gees, vel?
3: Nei, men han vil ha Keith Urban.
1: Ja, men kan vi ikke ta originalen, eller?
3: Det... Han hadde lyst på Keith Urban. Det er i hvert fall det som står i meldingen, så...
1: Ja, ja, men da gjør man den da.
3: Ja, må jo få den ønske.
1: Absolutt.
3: Mm.
1: Da går vi videre med neste spørsmål. Og mer svar, det må vi ha, vet du. Da skal vi frem til en norske by. Postnummer, det har vi jo snakket om tidligere. Kan jeg huske blant annet hva tid det ble innført?
3: Ja, stemmer det.
1: Det husker vi.
3: Det var sist.
1: Var det sist, ja?
3: Jeg mener på det.
1: Ja, jeg mener også på det. Og nå skal vi frem til en norske by med postnummer 4000.
3: Ja.
1: Hvor er vi henne?
3: Nei, det gjenstår å se det.
1: Nå det er det vi er i en by som har postnummer 4000.
3: Ja, vi får se hva...
1: Hvor vi ender opp. Får håpe vi ender opp på samme plassen.
3: Ja.
1: Da er det på tide at vi tar litt sang og musikk, og da skal vi ta det fra en Fredrik Gilberdal. Han har vært her og blitt intervjuet tidligere i dag i forbindelse med denne her VM-melodien som han har lagt. Røde, hvite og blå.
3: Ja.
1: Så han var på besøk her og snakket om dette da i sendingen her på G-radioen tidligere i dag.
3: Stemmer det.
1: Mhm. Og da kan vi jo ta et gjennom med den, den har for så vidt skrevet selv og regnet med det andre.
3: Mm-hmm.
1: Helt uten kunstige hjelpemidler.
3: Ja, det er jo flott.
1: Ja, røde, hvite og blå. Mhm.

Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja, hun og hår. Ja,

welcome to. And those furlongs. It's a solo culture. It's a solo culture. Og så har jeg vet det. På Bergen det 5000, det da? Jo, jeg tror det. Å, det det, ja, akkurat. Riktig. Ja, og vi 23 her. Ja. Okay. Ja, ja. Damn, det.

0: Ja, der var den. Jeg trodde lytten der ferdig, den vet du, med å ta med oss neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Tor Arne Lundgren, ja.
1: Ja, da.
0: Da sier vi hjertelig velkommen til deg. Hvor står det til, mann Tor Arne?
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, alt er bra?
1: Ja, da, alt er bra. Jeg har vært på hjert på kontrast i kveld.
0: Du har hørt på de?
1: Ja, hørt på de, ja.
0: Ja.
1: Og på de... campingplassen her i Moelve.
0: Ja, han er Mette med igjen nå, eller?
1: Ja. Nei, ikke han er Mette, heter han henne. Jeg husker ikke noen takk for det i farten.
0: Nei, men det er ikke han er Mette lenger.
1: Han er Mette spilte forrige helg, spilte han er Mette alene.
0: Åja, oh, hun opererer alene nå, hun har vel eget barn nå, har hun ikke det?
1: Jo, det er vel mann og kone det som er nå, tror jeg.
0: Åja, akkurat. Men hun var jo tidligere vokalist i kontrast, og var det ikke sånn det var?
1: Jo, det stemmer det.
0: Ja, ja, ja. Nei, de har mye fine musikk, de har det ikke vel.
1: Jo, det er veldig fin musikk. Så jeg kjøpte til den nyeste CD-tallen, for det var 20-årsjubileum nå.
0: Hva de har?
1: 20-årsjubileum.
0: Det har de. Jeg synes alltid vi har hørt om rett og slett de folk, og det har vi ikke det.
1: Jo, så de har akkurat gitt ut en CD nå.
0: Ja.
1: Gro Anita heter vokalisten.
0: Gro Anita, ja.
1: Ja.
0: Mm, akkurat. Ja, ja, de bytte litt grann på det innimellom, gjør det ikke vel?
1: Jo,
0: ja, da,
1: men... så jeg fikk en signert CD.
0: Gjorde du det, ja?
1: Ja da.
0: Akkurat, ja, men det her, den må du ta vare på.
1: Jeg må ta vare på den, vet du.
0: Ja, har du CD-spiller også?
1: Jeg har CD-spiller i bilen.
0: Å, ja.
1: Så det er litt greit å ha litt annen musikk, for jeg har jo spilt en CD som jeg har hatt nå i lengre tid, så jeg begynner å bli leien.
0: Ja, da er det greit å hive inn på med litt kontrast inn i midler, er det ikke vel?
1: Helt riktig.
0: Ja. Det er godt, så får du en trivelig kjøretur, tror du ikke det?
1: Jo.
0: Mm-hmm. Men så var det dette med postnummer, og det kunne du?
1: Ja, da jeg sa Stavanger, ja.
0: Da sa du Stavanger, ja, og det var 4000, ja. Og så sa du også Bergen?
1: Bergen sa jeg 5000, og så var det der Sandnes, da var det 4300, var det det du sa?
0: Jo, og så videre, og sånn alt ute hvor man da måtte være i kommunen. Vi har vel flere her i Sandnes postnummer.
1: Ja, det er flere, omtrent alle stand nå, tror jeg.
0: Ja, det er det. Det har vel gjerne dere også, har dere ikke det?
1: Ja, vi har jo som sagt her oppe, vi har jo 2390 da.
0: Ja.
1: Så. Hamar har flere.
0: De har flere, ja.

0: couple of cars, yeah.
1: Okay, put them malted in the snacks. Nej, det är mycket rätt. Men det gör ingenting, man kan köra det allt, kan man väl?
0: Jag har 22 postnummer i Lindesnäs, så det är inte så enkelt då.
1: Jag har 22 postnummer i Lindesnäs?
0: Ja.
1: Det var då våldsamma grejer.
0: 45 och uppover.
1: 45 och uppover, så 22 stycken av det.
0: Ja, det blir på 45.00 och så går det vidare uppover.
1: Akkurat, du all världen. Ja, ja, de har postnummer så de klarar sig, de folk går.
0: Ja, det har de absolut.
1: Ja, det har de helt sikkert. Ja, da.
0: Nei, det er slik overalt. Det er sånn i Kristiansand, og det er slik alle plasser er enig med.
1: Ja, da, det er jo sånn det fungerer.
0: Ja, 11-tall adresser på gata, og så er det 11-tall postbokser.
1: Ja. Men ellers har det vært en greie dag, og alt er bare herlighet og glede.
0: Absolutt, det er det.
1: Ja, men det er godt.
0: Det har vært en veldig, veldig fin dag egentlig. Det var 15 varmegrader når jeg kjørte tilbake nå fra konserten.
1: Ja vel.
0: Så, i morgen er det konsert.
1: Ja, hvem er det som skal spille da, tror du?
0: Er det songs, du?
1: Da er det songs, ja.
0: Mm.
1: Det er jo også dansevelmusikk, er det ikke det?
0: Jo, det er det.
1: Du liker det, du.
0: Espen Hagen Olsen, vet du, som var vokalist i Olivas.
1: Ja, det var hans sjåførlæreren vår, så var det ikke det?
0: Stemmer.
1: Jeg husker han ifra Moel, var det ikke det han var ifra?
0: Han er fra Moel, ja.
1: Ja, ja. Vi begynner å huske litt, grann, da.
0: Ja, det er bra. Det er bra.
1: Ja, jeg tror vi kommer oss her i huset.
0: Ja, man lærer etter hvert som man er innom innlandet, vet du.
1: Ja, ja, det er godt med dere som kan lære oss og ting, er det ikke vel? Takk for det, vet
0: du. Åh, ikke sant?
1: Ja, ja, helt ærlig med lærer av hverandre.
0: Vi lærer også litt av det, så.
1: Ja, folk sier jo det at det ikke er lett å lære gamle hunder i øy, men nå kan vi jo begynne å bli ganske usikre på det.
0: Ja, vi kan jo gjøre det, absolutt.
1: For det går an allikevel.
0: Det gjør det, absolutt.
1: Vi er jo et levende bevis for det. Ja, men har du noen hilsner og musikkønsker?
0: Jeg får slenge ut en hilsning, ja. Du får ta han der Geir Høysen, han helst ikke til meg, men jeg kan helste han da.
1: Ja, han trodde du var lagt
0: til det. Dere i studio,
1: ja.
0: Og ellers alle kjente rundt omkring.
1: Ja, ønskemelodien,
0: ja, hadde du det? Ja, vi nå de fleste. Ønskemelodien.
1: Ja, bare hvis du hadde en på lag og sånt i tilfelle, vet du.
0: Jeg ønsker meg når jeg er for sånn. Jeg fikk det på kontrast-CD-en, ja.
1: Den siste til kontrast?
0: Den siste til kontrast, ja.
1: Ja, men jeg gjør det.
0: Mer enn bare venner.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, den har ikke med her på huset, vet du, men tror du vi klarer å finne den?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, vi gjør forsøk, ja.
0: Vi gjør forsøk, altså å finne en annen av kontrast, da det er mange av dem, så.
1: Ja, men det var kjekt å høre den siste også. Ja, det er. Men da ser vi. Da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
0: Ja.
1: Ja. Da må du ha takk for at du ringte inn, og så må du ha en glimrende helge videre, og kose deg og ha det fint og godt.
0: Lige måte, du. Tusen takk for å komme inn.
1: Ja, bare herligt, herligt. Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja. Ja, det var jo Tor Arne Lundgren, det klokka, den er jo blitt mye, vi er blitt 01.27, ja. Jeg er jo virkelig blitt så mye, om ikke jeg må vinne på ønskekonserten. Og du store alpakken, nå har klokka sprunget fra meg her. Ja, jeg har ikke gitt svar på oppgaven heller. Eskadere, ja, det var da flåteavdelingen. En eskadre består vanligvis av ulike typer med krigsskip, som opererer selvstendig under en felles kommando. Det samme ordet har gitt opphav til en skvadron, som man da bruker sjøforsvaret om en mindre gruppe krigsfartøy av samme type, for eksempel 4-6 jagere. Det er da eskadre. Og da sitter hun som vanlig og vifter med lapp, ikke for å kjøle seg ned, men for å tiltrekke seg oppmerksomhet.
2: Ja, sure, om ikke du...

sitter på. Spela ut en grido. Var ikke lade stå og størkne. Var ikke lade stå og størkne. Blir ikke til for arne. Det brenner seg, det setter seg.

0: Og der var tønnes ferdig han med sånn koka eg. Så da var roen på den. Og da har vel Trultemor fått med seg en hilsen også, har du det?
1: Ja da. Og da det Håkon Olsen. Han hilser til Kjetil Sunde, som utfører en fantastisk jobb for oss i Dalen.
0: Hvem som jobber i Dalen?
1: Kjetil Sunde. Jeg tar ham på ny, fikk du ikke med deg?
0: Nei, jeg gjorde det da.
1: Håkon Olsen hilser til Kjetil Sunde, som utfører en fantastisk jobb for oss i Dalen.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Mm. Godt jobba. Det godt når alle er fornøyd, det ikke vel?
1: Absolutt.
0: Ja, og da skal vi ut på ei elv.
1: Ja.
0: Vi skal ikke ut på Nilen, og vi skal ikke lete etter de som var på Nilen den gangen. Hvem var som var på Nilen, husker du det?
1: Neida.
0: Så de fant de i korg, vet du.
1: Åh, kjære vene, ja, det har jeg vel lært om på skolen en gang, men tror du jeg husker det nå?
0: Ja, du er jo ung og spretten, du, vet du.
1: Ja, akkurat jeg er det så lenge siden, jeg husker jo ikke deg.
0: Lenge?
1: Ja.
0: Kunne tro du var 150 år, men du er jo ikke det.
1: Ja, men nå må du si svar da.
0: Du er jo bare båtene jo.
1: Ja, jeg har fått høre det.
0: Moses.
1: Det var det, ja.
0: Han har du hørt om.
1: Ja.
0: Ja, han fant de flytene i Nilen, vet du.
1: Ja, var det du som plukte han opp?
0: Nei, det var vel svigerfarmen.
1: Ah, ja, ok.
0: Ja.
1: Neida, men det Rivers of Babylon vi skal til.
0: Ja. Og da det Bonnie M. Som har den.
1: Og så det Bjørn Hagen som ønsker seg den sangen.
0: Det Bjørn Hagen, ja. Og etter så jeg har lest, har du sjekket opp det? Hvor mange Bonnie M'er finnes der?
1: Nei, du, nå spør du godt. Tenker du som artist da?
0: Ja, så kaller jeg seg for det.
1: Ja, men jeg skal søke litt på det da. Må du spille sangen imens?
0: En gang i tiden jeg har kommet her, så det var 4 forskjellige.
1: Ja. Du får, jeg skal se om ikke jeg klarer å finne ut av noe, så får du sette på sangen imens.
0: Ja, så må du jakte på nyheter om Bonnie Tyler, og med lenge siden man var borte i hendene og sånn, holde deg litt i aktivitet.
1: Ja, fikk ikke nok å gjøre.
0: Nei, jeg har aldri nok å gjøre.
1: Nei.

0: Og det var jo da rett og slett Espen Linde som drev og plystret på hunden sin, så får vi håpe det at hunden var lytig og kom. Ja, jeg tror du var litt inspirert med den plystringen av den godeste Kenny Rogers.
1: Det kan godt være.
0: Hvem den mest med den plystringen?
1: Det vet jeg ikke. Jeg kjenner ikke til det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ingen kommentar etter det da?
1: Ja, ingen kommentar.
0: Ja, god. Mm-hmm. Ja, men der sitter du bare og vifter.